0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, դուք լսում եք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, 27-ի։ Առաջիկա օրերին Հայաստանի արտգործնախարարի այցը Թեհրան, Թբիլիսի դիրքորոշումը Թրիպ երթուղու, Մոսկվայից ինչող հայտարարությունները, նաև Ուկրաինային տրամադրվող նոր օգրությունն ու օրվա միջազգային կարևոր զարգացումներն են։ Այս պահից ուղիղ եթերում ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Թեհրանից։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ժամանել է Թեհրան, այս մասին նա հայտնել է Facebook-ի իր էջում հրապարակելով նաև տեսանյութ։ Միրզոյանը հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պաշտոնական այցով գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Այսօր նախատեսված են Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումները իր իրանցի գործընկեր Աբաս Արախչիի նաև Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բանակցությունների օրակարգում են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային հարցերը։ Հայաստանից Իրան տանող օրակարգից տարածաշրջանային հաղորդակցություններին անդրադառնանք։ Վրաստանը Թրիփ երթուղին իր ճանապարհներին մրցակից չի համարում, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Կոպախիձեն։ Կոպախիձեի խոսքով 2020 թվականից ի վեր միջին միջանցքով բեռնաշրջանառությունը աճել է 7 անգամ, ինչ հետևանքով առաջացել է երթուղիների դիվերսիֆիկացման և նոր ենթակառուցվածքների անհրաժեշտություն։ Կոպախիձեն նշել է, որ Թրիփը չի կարող էական խնդիրներ ստեղծել Վրաստանով անցնող ավանդական ճանապարհների համար։ Առընդհակառակը այն կարող է լրացնել գործող երթուղիները, հաշվի առնելով բեռնափոխադրումների աճը։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով Թբիլիսիի համար առաջնային է տրանսպորտային փոխկապակցվածության ծրագրերի շարունակական զարգացումը, այդ թվում Անգլիայի ուղղությամբ։ Կոբախիձեն խոսել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Վրաստանի սահմանների մասին։ Կոբախիձեի խոսքով Վրաստանը երկու հարևանների հետ էլ պետք է իրականացնի սահմանազատում և սահմանագծում։ Հայտարարությունը Կոբախիձեն արել է անդրադառնալով Դավիթ Գարեջիի վանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Թբիլիսին սահմանային հարցերի շուրջ աշխատում է բարեկամական մթնոլորտում և նույն մոտեցմամբ մտադիր է շարունակել գործընթացը։ Կոբախիձեն ընդգծել է, Վրաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ։ Հարավային Կովկասի մասին խոսել են նաև Մոսկվայից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ որոշ պետություններ փորձում են պարակտել Հարավային Կովկասի երկրները և վատերացնել Ռուսաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Իրանի պետական հեռուստարադիոյին տված հարցազրույցում Մեդվեդևը ասել է, որ Մոսկվան զգուշությամբ հետևում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Որպես օրինակ, նա անդրադարձել է Արևմուտքի և Վրաստանի հարաբերություններին, ապա հայտարարել, որ ներկայում իր ձևակերպմամբ փորձության են ենթարկում Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Մեդվեդևը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ պետություններին նկատի ունի։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Կիևը Գերմանիայից նոր ավելի քան 1 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթ կստանա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է ավելի քան 1.3 միլիարդ եվրո արժողությամբ աջակցության նոր փաթեթի մասին։ Այն ներառում է սպառազինություն, նաև Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգին ձմռանն ընդառաջ տրամադրվող աջակցություն։ Քննարկվել է նաև հակաօդային պաշտպանության ուժեղացումը։ Զելենսկու խոսքով կողմերն ունեն 15 համաձայնագիր և փաստաթուղթ, որոնց մեծ մասը վերաբերում է անվտանգությանն ու ռազմական արտադրությանը, գնումներին և համատեղ նախագծերին։ Ուկրաինայի նախագահի ներկայացրած տվյալները ստորագրված համաձայնագրերի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 8.5 միլիարդ եվրոն։ Առանձին համաձայնագիր էլ վերաբերում է անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում գործակցության ընդլայմանը։ Ուկրաինայի թեմայով եւս մեկ զարգացում այս անգամ Բրյուսելից։ Եվրախորհրդարանի 122 պատգամավոր առաջարկել է Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել սառեցված ռուսական ավելի քան 200 միլիարդ եվրոյի ակտիվները։ Եվրոնյուզի փոխանցման պատգամավորները Եվրանձնաժողովին կոչ են արել վերաբացել այս հարցի քննարկումը։ Առաջարկվում է ռուսական ակտիվները Եվրոկլիրից փոխանցել Եվրամիության հատուկ մեխանիզմի, որի միջոցով միջոցները հնարավոր կլինի ուղղել Ուկրաինային։ Նախաձեռնության հեղինակների կարծիքով այդ մեխանիզմը հնարավորություն կտա եմանդամ երկրների միջև բաշխել նաև Ռուսաստանի հնարավոր դատական հայցերից և պատասխան քայլերից բխող իրավական ու ֆինանսական ռիսկերը։ Եվ վերադառնանք Իրան, Թեհրանը արձագանքել է իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Իրանին որոշակի գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրում են այնպիսի հայտարարությունների հիման վրա, որոնք իր պնդմամբ հնարավոր չէ ստուգել։ Բաղային որպես օրինակ հիշատակել է Ֆերֆորդի ավիաբազայի և Ֆլայ Դուբայի չվերթի հետ կապված դեպքերը։ Իրանցի պաշտոնյայի պնդմամբ Ֆլայ Դուբայի հետ կապված միջադեպը ծրագրված էր անապահովության զգացում ստեղծելու և կատարվածի համար Իրանին կամ այլ դերակատարներին մեղադրելու նպատակով։ Եվ թողարկման ավարտին տեղափոխվենք Ֆրանսիա երկրում, մինչև 500 դպրոց կշարունակի ամբողջությամբ կամ մասնակի փակ մնալ աշակերտական բողոքի լայնածավալակցիաներից հետո։ Ֆրանսիայի կրթության նախարարի խոսքով շարժման մեկնարկից ի վեր 24 դպրոց այրվել կամ ավերվել են։ Հաղորդվում է առնվազն 5000 ձերբակալվածի մասին, որոնց մեծ մասը դեռահասներ են։ Վիրավորվել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում աշակերտներ և ուսուցիչներ։ Բողոքի ակցիաները, որոնք կապված են դպրոցներում պայմանների հետ, տարածվել են երկրի տարբեր հատվածներում։ Արմյություններն ուսուցիչներին ևս կոչ են անում գործադուլ անել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսպիսին էին այս ժամի հիմնական լուրերը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, հետևում ենք օրվա զարգացումներին ամենակարևոր նորություններով, կրկին կվերադառնանք եթեր։

0: կուրիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, օրվա կարևոր իրադարձություններն ու վերջին զարգացումները կներկայացնեմ առաջիկա օրերին, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Կոտայքի մարզից, որտեղ գիշերը կրակոցներ են հնչել պարեկների ուղղությամբ։ Ոստիկանության հաղորդմամբ պարեկների կանգ առած դանշանին չի ենթարկված մեքենայից կրակ է բացվել, ինչի հետևանքով երկու պարեկ վնասվածք է ստացել։ Կասկածվող երկու անձ ձերբակալվել է, դեպքը տեղի ունեցել այսօր հոկտեմբերի 5-ին ժամը 1:35-ի սահմաններում։ Ըստ ոստիկանության, պարեկները նկատել են իրավախախտ վարորդի, որը Hyundai Magnishi մեքենայով չի ենթարկվել կանգ առած դանշանին, դրանից հետո մեքենայից հրազենով կրակոցներ են արձակվել։ Վնասվածքներ ստացած երկու պարեկները տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, նրանցից մեկը բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել, նախնական տվյալներով ծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող երկու անձ և Hyundai մեքենան։ Նախնական տվյալներով վարորդն ու ուղևորը Կոտայքի մարզի բնակիչներ են և եղել են ոչ սթափ վիճակում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, շարունակվում են միջոցառումները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու և կրակոցների համար օգտագործված հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Իսկ միջազգային օրակարգում Կրկին Իրանի միջուկային ծրագիրն է Թերանը ստացել է եւ քննարկում է հարստացված ուրանի դուրսբերման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկները, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային։ Նրա խոսքով Իրանը կապի մեջ է Ռուսաստանի հետ եւ լսել է Մոսկվայի առաջարկը, սակայն վերջնական որոշումները կայացնելու է ելնելով սեփական ազգային շահերից։ Բաղային ընդգծել է նաեւ, որ միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերում Իրանը շարունակելու է համակարգված գործել Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ անկախ հետագա զարգացումներից։ Միաժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ երկրի փորձագիտական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են ընթանում միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության շուրջ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության շուրջ Մոսկվայից եւ Կիևից այսօր կրկին կոշտ հայտարարություններ են հնչել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, քանի դեռ խաղաղությունը հնարավոր չէ հաստատել բանակցությունների միջոցով, Ռուսաստանը շարունակելու է պայքարել իր ամբողջ ուժով։ Ռուսաստանը կպայքարի Դոնեցկի նույնիսկ մեր 100-րդ մասի ազատագրման համար, այստեղ քննարկելու բան չկա, ասել է Պեսկովը։ Կիևից միջդեռ արձագանքել են Ռուսաստանի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին Ուկրաինայի ներսում հնչող կոչերին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրի շահերը որևէ պարագայում զիջել չի կարելի։ Չի կարելի ճկվել Պուտինի և Ռուսաստանի առջև, որովհետև Ուկրաինային կկոտրեն, ասել է Զելենսկին։ Նա նաև կոչ է արել երկրի ներսում պարակտման տպավորություն չստեղծել, պնդելով, որ Մոսկվան հենց դրան է ձգտում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում մի շարք ուկրաինացի քաղաքական գործիչներ խոսել են Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրոպայից ռազմական անվտանգության թեմայով եւս մեկ ուշագրավ զարգացում։ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիայի Ֆեյրֆորդ ավիաբազայում տեղակայված բոլոր B1 ռազմավարական ռմբակոծիչները վերադարձրել է ամերիկյան բազաներ։ CNN-ի փոխանցմամբ որոշումը կայացվել է նոր դեռևս չհստակեցված սպառնալիքի ֆոնին։ Ամերիկացի պաշտոնյան հաստատել է, որ Ֆեյրֆորդում այլևս ամերիկյան ռմբակոծիչներ չեն մնացել իրավիճակին ծանոթ, աղբյուրը սպառնալիքը բնութագրել է որպես իրական միջադեպ, թե քան ինքնաթիռ է վերատեղակայվել չի հստակեցվում։ Ֆեյրֆորդի շուրջ իրավիճակը սրվել էր սեպտեմբերի 27-ին, երբ ավիաբազայից ոչ առու 5 մարդ էր ձերբակալվել պայթուն նախապատրաստելու կասկածանքով։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը հայտնել էր, որ նրանց մեքենաներում պայթուցիկ նյութեր չեն հայտնաբերվել, իսկ ձերբակալվածները ազատ են արձակվել գրավի դիմաց։ Բրիտանական կողմում կան նաև Իրանի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ կասկածներ, Թերանը դրան քերքում է։ Sky News-ի տվյալներով Ֆեյրֆորդում հնարավոր պայթուն կազմակերպելու դավադրությունը դարձել է բրիտանական ոստիկանության խոշոր հակաահաբեկչական հետաքննության առարկա։ Մեկ այլ պատմություն ավիացիոն անվտանգությունից, իսրայելական լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հրապարակել Fly Dubai-ի օդանավում կանխված հարձակման մասին։ Իսրայելական 12-րդ ալիքի հաղորդմամբ Fly Dubai-ի օդաչուն ծրագրել էր ինքնաթիռով մխրճվել Բեն Գուրիոնի օդանավակայանի տերմինալի մեջ, հետաքննության տվյալներով Օմանի քաղաքացի Համամ Ալ-Համամին հարձակմանը պատրաստվել էր մի քանի ամիս։ Հունիսի ընթրիչքներից մեկի ժամանակ նա տեղեկություններ էր հավաքել օդանավակայանում, իսկ ավելի վաղ փորձել էր ընտրել Tel ավիվ մեկնող համապատասխան չվերթ։ Քնիչներին նա հայտնել է, որ իր նպատակներ ինքնաթիռով մխրճվել Բեն Գուրիոնի օդանավակայանի մեջ։ Հարցակումը հաջողվել է կանխել այն բանից հետո, երբ օդանավի իրամանատարը չնայած ստացած ծանր վնասվածքներին բացել է օդաչուների խցիկի դուռը, ուղևորներն ու մյուս օդաչուները ներս են մտել և կարողացել կանգնեցնել հարցակվողին։ Եվ թողարկման ավարտին Ռուսաստանում հնարավոր վտանգավոր վարակի մասին Սպիտակ տունը հետևում է Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի հնարավոր դեպքի հետ կապված իրավիճակին, այս մասին հաղորդում է Axios-ը։ Խոսքը հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհու մահվան մասին է, նախնական տվյալներով Թայրաշիպոլվան կարող էր վարակվել լաբորատոր միջադեպի հետևանքով։ Դեռ սեպտեմբերի 25-ին աշխատակցուին կոտրել էր թոքային ժանտախտի հարուցիչ պարունակող փորձանոթը, 4 օր անց նա ծանր թոքաբորբով հոսպիտալացվել էր, իսկ հոկտեմբերի 1-ի լույս երկուսի գիշերը մահացել։ Դեպքից հետո մի շարք բժշկական հաստատություններում կարանտին է սահմանվել, Շիպիլովայի հետ շփում ունեցած մոտ 200 մարդ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Ակցիոզի տվյալներով այս պահին բոլոր կոնտակտավորների թեստերի արդյունքները բացական են և նրանցից որևէ մեկի մոտ հիվանդության ախտանշաններ չեն հայտնաբերվել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, օրվա ընթացքում զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ ամենակարևոր նորություններին կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներին, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, կհանդիպենք։

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, օրվա կարևոր իրադարձությունները, նոր զարգացումներն ու միջազգային դրահոսը առաջիկա օրերին ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանին վիրահատել են, սակայն նրան ևս 3 վիրահատություն է անհրաժեշտ ազատությանը հայտնել է նրա քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջ խոսքով 39-ամյա կնոջ ազդրի ոսկորը փշրված է եւ բժիշկները պայքարում են նրա ոտքը փրկելու համար։ Հիշեցնեմ, Անի Ավետիսյանը վիրավորվել էր իր տանը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած զինված ադրբեջանցի զինծառայողի Կրակոցից։ Ըստ կնոջ քրոջ ադրբեջանցի զինծառայող Նասի Մուսաևին առաջինը տանը տեսել էին Անի դպրոցական երկու երեխաները։ Զինծառայողը երեխաներից խլել էր հեռախոսը, սակայն զանգը չէր ընդհատվել եւ մայրը լսել էր կատարվողը։ Անին շտապել էր տուն եւ տեսնելով երեխաների ուղությամբ պահված զենքը, փորձել էր ձեռքով փակել ինքնաձիգը, հնչած Կրակոցից նա կորցրել էր ծաղ ձեռքի 3 մատները։ Քրոջ պատմելով, վիրավոր կինը փորձել էր դանակով պաշտպանվել, որից հետո զինծառայողը հարվածներ էր հասցրել նրան, Անին կորցրել էր գիտակցությունը։ Նա շարունակում է բուժում ստանալ, ընտանիքի փոխանցման առաջիկայում կնոջը ևս 3 վիրահատություն է սպասվում։ Իսկ Հայաստանում ևս 1 քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, այս անգամ տարիներ առաջ պետական գույքի օտարման գործընթացի առնչությամբ։ Զինվորական դատախազությունը ուսումնասիրել է Արագածոտնի մարզի Աշտարան համայնքում Քասախի կիրճում գտնվող Վանալճի դրախտ ռեստորանային համալիրի եւ դրանից ավելի քան 2.5 հեկտար հողամասի օտարման գործընթացը։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ հայտնաբերվել են առերևույթ հանցանքի հատկանիշներ։ Ըստ դատախազության 2004 թվականին Պաշտպանության նախարարի զեկուցման հիման վրա եւ առանց սահմանված կարգով գույքի գնահատում իրականացնելու կառավարությունը թույլատրել է պետական սեփականություն հանդիսացող հանգստի գոտու շենքերն ու շինությունները ուղղակի վաճառքով օտարել ֆիզիկական անձի $500,000. Դատախազությունը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ նույն գույքը $500,000 էր գնահատվել դեռ 1997 թվականին, դրանից հետո սակայն համալիրը ընդլայնվել, կառուցապատվել եւ բարեկարգվել էր, իսկ օտարումից 1 տարի անց գույքի լիկվիդացիոն արժեքը սահմանվել էր արդեն $700,000. Ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ առանց իրավական և պայմանագրային հիմքի ֆիզիկական անձի անունով գրանցվել է համալիրինքից 2.56 հեկտար հողամասի վարձակալության իրավունքը։ Հետագայում ավելի քան 115 միլիոն դրամ կադաստրային արժեք ունեցող այդ հողամասը նրա սեփականությունն է դարձել անհատույց։ Դատախազը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել հակակոռուպցիոն կոպիտե, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Զինվորական դատախազությունը նաև պետության շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել դատարան, այն ընդունվել է վարույթ։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին եւ ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտուց ստացվող տեղեկություններին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինայի մի շարք ենթակառուցվածքային օբյեկտների ուղղությամբ հարվածների մասին։ Ռուսաստանի ՊՆ-ի հաղորդմամբ ռուսական ուժերը հարվածել են Խարկովի մարզի Կոչետոկ էլեկտրական ենթակայանին։ Օդեսայի մարզում ըստ նույն աղբյուրի հարված է հասցվել Վիլկովոյի նավահանգստային կետին, որը ռուսական կողմի պնդմամբ օգտագործվում էր ռազմական բեռներ տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն նաև հայտնել է Չեռնոմորսկի նավահանգստում վարելի քաղցուկային նյութերի պահեսներին և ռազմական գույք տեղափոխող բեռնատար նավին հասցված հարվածների մասին։ Իսկ Եվրոպայում մեկ այլ արտակարգ իրավիճակ է այս անգամ տարերքի հետևանքով։ Իսպանիայի Կատալոնիա շրջանում հորդառատանձրևներ են ու ջրհեղեղներ, 2 մարդու կյանք են խլել, եւս մեկը համարվում է անհետ կորած։ Ռոյթերսը հայտնում է, տարածաշրջանում եղանակային վտանգի կարմիր մակարդակ է հայտարարվել։ Բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում նոր հորդառատանձրևների եւ փոթորկի վտանգի պատճառով։ Հոկտեմբերի 3-ից շարունակվող տեղումների հետևանքով Բարսելոնայի մերձակա բնակավայրերում տներ են հեղեղվել, բազմաթիվ մեքենաներ մնացել են ջրի տակ։ Տարերքը խաթարել է նաև տրանսպորտի աշխատանքը, Բարսելոնայի օդանավակայանում մի շարք չվերթներ չեղարկվել կամ հետաձգվել են, խափանվել է գնացքների երթևեկությունը։ Եղանակային ծանր պայմանների պատճառով խանութները վաղաժամ փակվել են, չեղարկվել են նաև ֆուտբոլային հանդիպումները։ Հիշեցնեմ, որ ջրհեղեղները Իսպանիայում են։ Միջազգային լրահոսից նաև տեխնոլոգիական ոլորտի ուշագրավ զարգացում։ Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ իր SpaceX-ի ընկերությունը կփոխի անվանումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրից հետո։ X սոցիալական ցանցում Մասկը հաստատել է, որ ընկերությունը պատրաստվում է համապատասխան փոփոխություն կատարել։ Որոշումը հաջորդել է Թրամփի հրամանագրին, որով ԱՄՆ-ի պաշտոնական փաստաթղթերում եւ հրապարակային հաղորդակցություններում արեստական բանականություն տերմինը պետք է փոխարինվի գերագույն բանականություն ձևակերպմամբ։ Թրամփը դեռ սեպտեմբերի 25-ին էր հայտարարել, որ արեստական բանականություն անվանումը անհրաժեշտ է փոխել։ Նրա խոսքով գերագույն բանականություն ձևակերպումը ավելի ճշգրիտ է բնութագրում ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ ԱՄՆ նախագահն այս մասին խոսել էր Վաշինգտոնում Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ բանակցություններից հետո։ Եվ թողարկում ավարտենք սպորտային լրահոսով, որտեղ UFC-ի թեթև քաշային կարգում հերթական խոսքային դիմակայությունն է։ Անգլիացի Մարտիկ Փեդի Պիմբլետը կոշտ արտահայտություններ է արել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հասցեին, հայտարարելով, որ չի հարգում նրան, այս մասին հայտնում է Սպորտը։ Պիմբլետը նշել է, որ հարգում է Իլյա Թուփորյանին և նրան լավ մարտիկ է համարում, ընդգծելով, որ Թուփորյան քրտնաջան աշխատանքով է հասել իր ներկայիս դիրքին։ Ծառուկյանի մասին, սակայն, Պիմբլենտը հակառակ կարծիքն է հայտնել։ Արմանին չեմ հարգում, նրան ամեն ինչ պատրաստի մատուցվել է սկուտեղի վրա, նա նախաճաշին $2,000 խավիար է ուտում, ասել է անգլիացի մարտիկը։ Պիմբլետը նաև հայտարարել է, որ ցանկանում է մենամարտել Ծառուկյանի հետ և վստահություն հայտնել, որ կարող է հաղթել նրան խեղտող հնարքով կամ նոկաուտով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկում, իսկ դուք տեղեկացված մնալու և կարևոր իրադարձությունները բաց չթողնելու համար լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում։

stars and angels. My lonesome heart sweetly embrace.

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 12-ի լուրերի թողարկումն է, այս ժամի կարևոր իրադարձություններին ձեզ կծանոթացնեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Սյունիքից։ Ծավգյուղում երեկանձի մեղադրում են ապորինի հանքարդյունահանման և պայթուցիկ նյութերի ապորինի շրջանառության մեջ։ Նրանցից մեկը կալանավորվել է, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Քննության տվյալներով Վարդենիս քաղաքի 3 բնակիչ ծավգյուղի խմելու ջրի ավազանի մոտ գտնվող չշահագործվող հանքախորշերում ձեռքի հորատման գործիքներով ապորինի լեռնահետախուզական և հանքարդյունահանման աշխատանքներ են իրականացրել։ Դեպքի վայրում խմելու ջրի ակունքից որոշակի հեռավորության վրա հայտնաբերվել և արգրավվել են շինարարական գործիքներ, պայթուցիկ նյութեր և պարկերով լցված հանքաքար։ Քնչական գործողությունների և ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկությունների հիման վրա երեկանձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել ռազմամթերքի և այլ նյութերի ապորինի շրջանառության, նաև ընդերքի պահպանման կամ օգտագործման պահանջները խախտելու հոդվածներով։ Նրանցից մեկը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ Տավուշում 72-ամյա կնոջ առերևույթ սպանության գործով մեկ անձ է կալանավորվել, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Դեպքը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 27-ին։ Շամշյանի տեղեկություններով Դիլիջանի ոստիկանությունը հաղորդում է ստացել, որ Դիլիջան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել կնոջ դիմ։ Պարզվել է, որ մահացածը Տավուշի մարզի բնակիչ 72-ամյա կին է, նա բուժկենտրոն է տեղափոխվել մահացած վիճակում մի շարք վնասվածքների նախնական ախտորոշմամբ։ Աղբյուրի տեղեկություններով դեպքից հետո ոստիկանությունը տեղափոխվել կնոջ 41-ամյա որդին, որն այնուհետև ներկացվել է քնչական կոմիտեի Դիլիջանի քնչական բաժին։ Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարիթի շրջանակում առերևույթ սպանություն կատարած անձը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Թողարկումը շարունակենք հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմայով։ Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդները ցանկանում են շարունակել և խորացնել դարերի ընթացքում ձևավորված կապերը անկախ քաղաքական իրավիճակից։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության Միներալնի Վոդի ներկայացուցիչ Սերգեյ Նյուպան։ Նրա խոսքով ռուս-հայկական գործակցությունը շարունակվում է զարգանալ նաև տարածաշրջանային մակարդակով։ Դիվանագետը հատկապես ընդգծել է հումանիտար կապերը, նշելով, որ հայ երաժիշտները, նկարիչներն ու քանդակագործները պարբերաբար մասնակցում են Ստավրոպոլում անցկացվող մրցույթներին և փառատոներին։ Նյուպան հիշացրել է նաև քաղաքների միջև գործակցության մասին։ Ստավրոպոլն ու Երևանը քույր քաղաքներ են 2013 թվականից, իսկ Պատյեգորսկն ու Դիլիջանը 2018-ից։ Ռուս դիվանագետի խոսքով ակտիվ գործակցություն կա նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների միջև, մշակույթի, կրթության, գիտության, երիտասարդական քաղաքականության և սոցիալական ոլորտներում։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Աֆղանստանում իշխող Թալիբան շարժումը Ռուսաստանի համաձայնությամբ Բելարուսից պարազինություն և անօթաչու սարքեր է գնում, իսկ գործարքներում միջնորդի դեր է կատարում Հնդկաստանը։ Այս մասին հայտնում է Աֆղանստան Ինտերնեշնալը, հղումանելով աֆղան նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Հեռուստաալիքի աղբյուրներից մեկը հաստատել է Բելարուսի հետ պայմանավորվածությունների առկայությունը, պնդելով, որ գործակցությունը իրականացվում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ըստ հրապարակման, Թալիբների հետաքրքրությունը սպառազինության և անօթաչուների նկատմամբ մեծացել է Պակիստանի հետ հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Գործարքներին աղբյուրների պնդման աջակցում են նաև Հնդկաստանը։ Միաժամանակ Բելարուսը վերջին ամիսներին ընդլայնում է կապերը Թալիբների հետ, օգոստոսին Միսկ էր այցելել շարժման 13 հոգանոց պատվիրակություն մասնակցելու առևտրատնտեսական գործակցության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի նիստին։ Իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բրազիլիայի ընտրությունների օրինակով կրկին քննադատել է Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգը։ Truth Social-ում Թրամփը գրել է, որ Բրազիլիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 125 միլիոն մարդ է քվեարկել, իսկ արդյունքները հրապարակվել են քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո նույն օրը։ ԱՄՆ նախագահը համեմատություն է անցկացրել Դետրոյթի, Ֆիլադելֆիայի, Կալիֆոռնիայի և երկրի այլ հատվածների հետ, պնդելով, որ այնտեղ ավելի փոքր թվով ձայների հաշվարկը երբեմն շաբաթներ է տևում։ Ամերիկայում քվեարկությունը կոռումպացված է, եզրափակել է Թրամփը։ Իսպանիայի վարչապետ Պետրո Սանչեսն էլ հայտարարել է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մասին, Associated Press-ի հաղորդմամբ որոշումը հաջորդել է խորհրդարանում կառավարության կրած պարտությանը։ Պատգամավորները մերժել են բնակարանային ճգնաժամի դեմ ուղղված արտակարգ միջոցառումների փաթեթները։ Վերջին շաբաթներին Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում բողոքիակցիաներ են անցկացվել բնակարանների մատչելիության խնդրի լուծման պահանջով։ Խորհրդարանում մաչակողմյան ընդդիմադիր ուժերը միավորվել և տապալել են կառավարության ներկայացրած երկու արտակարգ հրամանագրերի ընդունումը։ Դրանից հետո երկրում ակտիվացել էին արտահերթ ընտրությունների մասին քննարկումները։ Նշեմ, հերթական խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են 2027 թվականին, Պետրո Սանչեսը Իսպանիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է 18 թվականից։ Դե ինչ, այսքան էր Aurora News-ի ժամը 12:00-ի լրատվական թողարկումը, օրվա կարևոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել auroranews.am-ում, մնացեք մեզ հետ։
0: Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 13-ն է եւ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Առաջիկա արոպեններին կներկայացնեմ Հայաստանի եւ աշխարհի այժմ մի կարևոր իրադարձությունները։ Ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, բարև ձեզ։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այցելել է Կոտայքի մարզում ծառայության ընթացքում վնասված կստացած պարեկային ծառայողին, նրան ուղեկցել է ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, այս մասին տեղեկանում ենք ներքին գործերի նախարարությունից։ Արփինե Սարգսյանը հետաքրքրվել է պարեկի առողջական վիճակով եւ բուժման ընթացքով։ Բուժ անձնակազմը Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ նախարարին ներկայացրել է ծառայողի առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասներ։ Ներքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել պարեկին ծառայության ընթացքում ցուցաբերած նվիրվածության համար եւ մաղթել շուտ ապույտ ապակինում։ Իրանում մեկնարկել են Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի պաշտոնական հանդիպումները։ Այդ շրջանակում արդեն կայացել է Արարատ Միրզոյանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչիի առանձնազրույցը։ Հայաստանի նախարարի Թեհրանացի շրջանակում նախատեսված են նաեւ այլ պաշտոնական հանդիպումներ։ Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգին։ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցի հայ առաքելական եկեղեցու հարցով ազգային ժողովի հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այս մասին այսօր ասուլիսում հայտարարել է խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Աննա Գրիգորյանի պնդմամբ հանձնաժողովի ստեղծումը հակասում է սահմանադրությանը։ Գրիգորյանը հակասահմանադրական է որակել նաև Գարեգին II-ի պաշտոնականելու վերաբերյալ կառավարության ծրագրի դրույթը։ Նա հիշեցրել է, որ այդ հարցով ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան։ Եվս մեկ լուր Հայաստանից էլեկտրամոբիլների ներմուծման մասին։ Հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ էլեկտրամոբիլների համար նախատեսված քվոտայից դեռևս չօգտագործված է 1779 միավոր, այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանի ներկայացրած տվյալներով ֆիզիկական անձանց եւ ոչ դիլերների համար չօգտագործված քվոտան կազմում է 839, իսկ դիլերների համար 940 միավոր։ Եվ անդրադառնանք միջազգային լուրերին ու շարունակենք Իրանից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարում է, որ առաջին անգամ Պարսից ծոցում, Հորմուզի նեղուցում, Օմանի ծովում եւ Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում ամերիկյան որևէ նավ չկա։ Իրանի փոխանցման այս մասին հայտարարել է Իրանի գլխավոր ժամանատարի խորհրդատվական խմբի ղեկավար գեներալ Ալի Ֆադավին։ Նրա պնդմամբ վերջին ամիսներին Հորմուզի նեղուցը լիովին գտնվում է Իրանի վերահսկողության ներքո, իսկ ամերիկյան ուժերը հեռացել են Իրանի սահմաններից ավելի քան 1000 կիլոմետր։ Ֆադավին պնդել է նաև, որ ամերիկյան ուժերը բազմիցս փորձել են ռազմական նավեր մտցնել Հորմուզի նեղուց, սակայն բախվել են իրանական ուժերի գործողություններին։ Իրանցի գեներալի խոսքով նախկինում Հորմուզով օրական ավելի քան 20 միլիոն բարել նավթ էր տեղափոխվում։ Նա զգուշացրել է, որ տարածաշրջանում լարվածության ցանկացած նոր սրում իր գնահատմամբ առաջին հերթին կվնասի ամերիկյան կողմին։ Մերձավոր Արևելքից Իսրայել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հանձնարարել է համապարփակ ստուգում անցկացնել Իսրայելում օտարերկրյա քաղաքացիական ավիափոխադրումների անվտանգության հարցերով։ Որոշումը հաջորդել է Դուբայից Թել Ավիվը իրականացվող Fly Dubai չվերթում տեղի ունեցած միջադեպին։ Fox News-ի փոխանցմամբ Նեթանյահուն ազգային անվտանգության խորհրդի տնօրեն Շմուել Բեն Էզրային հանձնարարել է փորձագետ նշանակել, որը կուսումնասիրի օտարերկրյա ավիափոխադրումների անվտանգությանը առնչվող հարցերը։ Միաժամանակ ելով իրաղբյուրներին գրում է, որ Իսրայելի ուժային կառույցները վերջին տարիներին բազմիցս զգուշացրել են արկախոցելությունների մասին։ Դրանք մասնավորապես վերաբերել են օտարերկրյա ավիաընկերությունների անձնակազմերի նկատմամբ վերահսկողությանը և ուղևորների ինքնության ստուգման ընթացակարգերին։ Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի զարգացումներից։ Եվրոպական երկրների մի շարք դիվանագիտական ներկայացուցիչներ հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում հեռանալ Կիևից, չնայած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության նախազգուշացումներին։ Ռուսական կողմը օրեր առաջ հայտարարել էր, որ շարունակելու է իր ձևակերպմամբ հատուցման զանգվածային հարվածները Կիևին և ուկրաինական այլ քաղաքներին, օտարերկրացիներին, այդ թվում դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցներին, կոչանելով լքել երկիրը։ Եվրոպացի դիվանագետները համատեղ հայտարարությամբ նշել են, որ մնում են Կիևում և Ռուսաստանին կոչ արել պահպանել Վիեննայի կոնվենցիան ու միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Կիևում Լեհաստանի դեսպանությունը ևս հայտարարել է, որ չի փոխելու աշխատանքային ռեժիմը։ Եվ նույն տարածաշրջանի անվտանգության զարգացումներից Էստոնիան ռազմական ստորաբաժանումներ է տեղափոխում Ռուսաստանի սահմանին ավելի մոտ, անցնելով այսպես կոչված ակտիվ պաշտպանության ռազմավարությանը, այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Բարբերականի տվյալներով Էստոնիայի առաջին հետևակային բրիգադի հիմնական ուժերը նախատեսվում է կենտրոնացնել Ռուսաստանի սահմանից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տարածքում կառուցվում են նաև զինծառայողների մշտական տեղակայման համար նախատեսված օբյեկտներ։ Զորքերի վերատեղաբաշխմանը զուգահեռ Էստոնիան ամրացնում է սահմանամերձ շրջանները։ Երկրի հարավարևելյան սահմանին սկսվել է առաջին բետոնե բունկերների տեղադրումը։ Աշխատանքներն իրականացվում են Բալթյան պաշտպանական գիծ տարածաշրջանային նախագծի շրջանակում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներավրորան նյուզի ժամը 13-ի լրատվական թողարկումը, օրվա լրահոսը շարունակվում է, իսկ կարևոր զարգացումներին կարող եք հետևել avroranews.am կայքում, նաև avroranews-ի սոցիալական հարթակներում։

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 14-ն է եւ Ավրորա Նյուզի ուղիղ եթերում շարունակում ենք հետևել օրվա զարգացումներին Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարում։ Այժմ լրահոսը ներկայացնում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղի ունեցած փոփոխությունից։ ԱԱՀ տնօրենի տեղակալ Դավիթ Սանամյանն ազատվել է պաշտոնից։ Սանամյանին պաշտոնից ազատելու որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավիթ Սանամյանն ԱԱՀ տնօրենի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2025 թվականի օգոստոսից։ Եվ անմիջապես սահմանային անվտանգության թեմային անդրադառնանք։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կարող են լինել չվերահսկվող հատվածներ, որոնց վերաբերյալ պետք է լուծումներ առաջարկվեն։ Լրագրողների զրույցում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձել է նաև Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայողի ներթափանցման դեպքին։ Քոչարյանի անդրադարձը լսենք այս պահին։
2: Սահմանային ուղեկալների հետ կապված խնդիր ունենք, որը պետք է լուծում ստանա։ Եվ հասկացանք, ժամանակին մենք էլ հասնում էինք մինչև հակառակորդի, չգիտեք ու ինչ խորության։ Հասել ենք, մարդ ենք բերել, 90-ականների մասին եմ ասում, այսինքն հատուկ ծառայություններ եթե նպատակ ունենան, ուր ասես կհասնեն։ Իհարկե ոչ համազգեստով, ոչ այդ ձևով, ոչ ինքնաձիգով, բայց հիմա տեղի ունեցել մի իրողության հետ ենք առնչվել, որը պետք է բացառենք ապագային, որտեվ այդ մարդը երկու օր փաստորեն եղել է ոչ միայն տարածու բնակարանում, եւ կինը կարողացել է իր ընտանիքը պաշտպանել։
3: Կարող է պարզվել այլ ադրբեջանցի եւս եղել է նրա։
2: Ամենի շնորհիվ դրա համար բոլոր ծառայությունները համակցված պետք է միասին այս դեպքի առնչությամբ ոչ միայն քննություն իրականացնեն, այլ տոտալ ամբողջ տարածքը այսպես պետք է տակնու վրա անեն։
1: Լսեցինք Անդրանիկ Քոչարյանին։ Իդեպ շարունակելով թեման նշեմ, որ Հայաստանի սահմանն Ապորինի հատած ադրբեջանցի զինծառայողի Կրակոցից վիրավորված կինը վիրահատվել է։ Նրա հետ վիրահատական վիճակը գնահատվում է կայուն, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը։ Ծատրյանի խոսքով կնոջ կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, բարդություններ չեն արձանագրվել, նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ եւ ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Ես էլ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ադրբեջանի քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Ռահիմ Օղլի Մուսաևը ըստ հայկական կողմի Ապորինի հատել է սահմանը, հայտնվել Սյունիքի մարզում եւ հրազենային վնասվածք հասցրել Շաքիի բնակչին։ Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամսով, նրա նկատմամբ քրեական վարույթ է իրականացվում մի շարք հոդվածներով, այդվում զենքի գործադրման, առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու, սահմանն Ապորինի հատելու եւ զենքի մաքսանենգության հատկանիշներով։ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից եւս մեկ լուր ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության զեկույցը օտարերկրյա ճնշումների մասով որոշ չափով անարդար է եղել։ Այս գնահատականը հնչեցրել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Նրա խոսքով զեկույցում հստակ առանձնացվել է Ռուսաստանի գործոնը մինչդեռ արևմտյան երկրների միջամտության դեպքերին անդրադարձ է եղել հպանցիկ։ Քոչարյանը պնդել է, որ եթե Ռուսաստանից հնչել են հայտարարություններ Հայաստանի եվրոպական ուղղություն ընտրելու եւ դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, ապա արևմտյան երկրներից, մասնավորապես Ֆրանսիայից եւ ԱՄՆ-ից ավելի ուղիղ աջակցություն է արտահայտվել քաղաքացիական պայմանագրին։ Պատգամավորի գնահատմամբ ընտրությունների վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի ընդհանուր դրական գնահատականի վրա ազդեցություն են ունեցել նաեւ աշխարհաքաղաքական գործոնները։ Նա նաեւ պնդել է, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության հետ կապված խնդիրները եւս հաճախ դիտարկվում են նույն աշխարհաքաղաքական համատեքստում։ Եվ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Եմենի հուսիները վերահսկողություն են հաստատել Թաիզ նահանգի Էդ Թուրբա քաղաքի նկատմամբ հաղորդումների համաձայն։ Հուսիների զինված ուժերը մտել են քաղաք եւ այնտեղից դուրս մղել Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող կառավարական ուժերին։ Քաղաքի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց հետո Էդ Թուրբիայի կենտրոնական շուկայում տարերային տոնակատարություններ են սկսվել։ Մերձավոր Արևելքից Հորմուզի նեղուց, որտեղ նավագնացության խափանումներն արդեն կարող են անդրադառնալ ոչ միայն էներգետիկ, այլև համաշխարհային պարենային շուկայի վրա։ The Wall Street Journal-ը հողմանելով միջազգային առևտրային պալատի գլխավոր քարտուղար Ջոն Դենտոնին, գրում է, որ ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել համաշխարհային պարենային ճգնաժամի։ Դենտոնի խոսքով Մերձավոր Արևելքի կարևորագույն ծովային երթուղու աշխատանքի խափանումը արդեն էներգետիկ շոկ է առաջացրել, իսկ այժմ վտանգի տակ է նաև պարենային անվտանգությունը։ Նա զգուշ բացացրել է, որ եթե Հորմուզի նեղուցը չափաշրջափակվի, հացահատիկի գները կարող են աճել մինչև 80%-ով։ Դա հատկապես ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ ներմուծումից կախված երկրների համար։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով համաշխարհային շուկայում պակասել է նաև մոտ 2.7 միլիոն տոննա պարարտանյութ։ The Wall Street Journal-ի տվյալներով միջազգային առևտրային պալատը ՄԱԿ-ի և միջազգային ծովային կազմակերպության հետ աշխատում է նեղուցով նվագնացությունը ժամանակավորապես կառավարելու մեխանիզմի շուրջ։ Եվ թողարկման ավարտին Մեծ Բրիտանիայից լուր։ Վերջին 2 տարում Մեծ Բրիտանիան լքած ամենահարուստ ձեռնարկատերերի ընդհանուր կարողությունը հասնում է 160 միլիարդ դոլարի, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Գործակալության տվյալներով նրանց մեծ մասը օտարերկրացիներ են, իսկ մեկնումների զգալի մասը համընկել է երկրում հարկային արտոնությունների վերացման հետ։ Հարուստ ձեռնարկատերերից շատերը տեղափոխվել են Մոնակո, Շվեցարիա և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Մեծ Բրիտանիան անցած տարվա ապրիլին չեղարկել էր ոչ ռեզիդենտների համար գործող հատուկ հարկային ռեժիմը, որը հնարավորություն էր տալիս արտերկրում ստացված եկամուտների մի մասը պաշտպանել բրիտանական հարկումից։ Bloomberg-ի գնահատմամբ հարկային հետագա փոփոխությունների շուրջ քննարկումները ևս մեծացրել են երկրում բնակվող մեծահարուստների մտահոգությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի լրահոսն այսքաններ, Aurora News-ը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին, նոր և կարևոր տեղեկություններով կրկին կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկումներում, իսկ լրահոսին կարող եք հետևել նաև Aurora News-ում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել նոր զարգացումներին թարմ տեղեկատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Այդ ժամից սկսած լրատվական թողարկումները կներկայացնեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս, մինչև ուշ երեկո, միասին կծանոթանանք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Դե ինչ ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը սկսենք Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից։ ՊՆ վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել տեսակապային խորհրդակցություն։ Զորամասում տարվող աշխատանքներն ու զինվորական կարգապահության ամրապնդումը թեմայով։ Քննարկման առանցքում են եղել զորամասերում զինվորական կարգապահության ամրապնդմանը և ոչ կանոնադրային հարաբերությունների կանխարգելման ու բացառման ուղղված միջոցառումներին վերաբերող, ինչպես նաև ընթացիկ այլ հարցեր։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են խորհրդակցության ավարտին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։ Գնանք Հայաստանի ներքաղաքական լուրերի դաշտ, ընդդիմությունից կա հայտարարություն։ Հակասահմանադրական է, ոչ օրենսդիր, ոչ գործադիր իշխանությունը չի կարող միջամտել Մայր աթոռի գործունեությանը, ճապազրույցի ընթացքում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Հիմա մենք կարող ենք ստեղծել մի քննիչ հանձնաժողով, որը կվերաբերի կոնկրետ մի քանի դատավորների կողմից կայացված դատական ակտերին։ Վստահ եմ, հակադարձում կլինի, որ չի կարող քննիչ հանձնաժողովը իրենից ենթադրել միջամտություն դատական իշխանությանը։ Այս դեպքում ևս նույն հակափաստարկը պետք է գործեր, ասել է Վարդևանյանը։ Նա նշել է, որ ինչ որ կարմիր գծեր պետք է լինեն և դա սահմանադրաիրավական գնահատական է։ Պետք է հստակ առանձնացվի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ պետությունը և եկեղեցին անջատ են, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Ներքաղաքական դաշտից տեղափոխվենք տնտեսական դաշտ։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից CTSP-ին պատկանող սուպերմարկետների ցանցում իրականացվել են վերահսկողական միջոցառումներ։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ CTSP-ին պատկանող սուպերմարկետների ցանցի գործունեության 3 հասցեներում՝ Քաղաք Երևան Կոմիտասի փողոտա 60:2, Ռուբինյանց փողոց 15:5 և Արարատի մարզ Երասխավան Մայրուղի 3:1 հասցեներում ծխախոտային արտադրատեսակները, դրանց պատկանելիքները կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների վաճառքը իրականացվել է առանց օրենքով սահմանված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի։ Իսկ քաղաք Երևան Ռուբինյանց 15:5 և Արարատի մարզի Երասխավան Մայրուղի 3:1 հասցեներում վաճառքը իրականացվել է բաց եղանակով, ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը վնաս հասցվող վնասի նվազ ծման և կանխարգելման մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջի խախտմամբ։ Տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվությամբ օրենքով սահմանված կարգով։ Իսկ հիմա, հարգելի ռադիոլսողներ, լուրեր աշխարից սկսենք մեր հարևան երկրից։ Թբիլիսիի քաղաքապետ և իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդներից Կախա Կալաձեն հայտարարել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 4-ի իրադարձությունները ղեկավարվել են Եվրոպայից։ Խոսքը մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիայի մասին է, որից հետո ցուցարարների մի մասը փորձել են ներխուժել Վրաստանի նախագահի նստավայր։ Եվրոպական կառույցների կողմից հոկտեմբերի 4-ի գործով մենք լսել ենք միայն խրախուսանք, քանի որ պետական հեղաշրջման փորձը ֆինանսավորվում էր հենց նրանց կողմից, ասել է Կալաձեն։ Թբիլիսիի քաղաքապետի խոսքով նույնիսկ 1 տարի անց համապատասխան եվրոպական կառույցների կողմից որևէ արձագանք այդպես էլ չի հնչել։ Ֆրանսիայի Մելավակ դպրոցների աշակերտների բողոքի ակցիաների ֆոնին նոր օրինագիծ է մշակվում։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ողջ տարածքում ակցիայի մասնակիցները դեմ են արտահայտվում գերծանրաբեռնված դասացուցակին, ուսուցիչների պակասին և կրթական համակարգի այլ խնդիրներին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հոկտեմբերի 27-ին սենատում կներկայացնի մի օրինագիծ, որը ենթադրում է անկարգությունների մասնակիցների հավաքական պատասխանատվություն անկախային հանգամանքից, թե նրանք անձամբ գույքային վնաս հասցրել են, թե ոչ։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մոտ Բրեժոնը։ Նա նշել է, որ կառավարությունում ակնկալում են օրինագծի շուտապույտ ընդունում։ Եթե նոր պատերազմ սկսվի, դրա հրդեհը կընդգրկի բոլորին, այս մասին է ասել Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նրա խոսքով, եթե ԱՄՆ-ն նորից հարված հասցնի Իրանին, Թեհրանը կպատասխանի անհապաղ և հարվածներ կհասցնի ամերիկյան շահերին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարել է, որ արձագանքը կհետևի անկախ նրանից Վաշինգտոնը ռազմական գործողություններ կձեռնարկի ԱՄՆ կոնգրեսի ընտրություններից առաջ թե հետո, և որոշումը կկայացվի ինքնուրույն, թե Իսրայելի նախաձեռնությամբ։ Իրանցի ռազմական առաջնորդը նաև զգուշացրել է Իսրայելին նոր ռազմական արշավ սկսելուց, հայտարարելով, որ երկրի զինված ուժերը պատրաստ են ձախողել նրա ծրագրերը։ Իսկ ինչմինչ հրաժեշտ է եւս մեկ լուր նաեւ Ռուսաստանից, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները շփումների ընթացքում բարձրացնում են էներգետիկայի ոլորտում հնարավոր համագործակցության թեման։ Կրեմլի ներկայացուցիչը, սակայն, այլ մանրամասներ չի նշել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Հետևել ենք նոր զարգացումներին, թարմնորություններով վերադարձել ուղիղ եթերին։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք Հայաստանի արտաքին հարաբերություններից։ Գնանք մեր հարևան Իրան, որտեղ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչիի հետ։ Զրուցակիցները հանգամանալից քննարկել են Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունների զարգացման բոլոր հարցերը։ Երկուս տեղ քննգծվել է հարաբերությունների ռազմավարական բնույթը։ Արարատ Միրզոյանը և Աբաս Արաղչին քննարկել են մի շարք բնագավառներում համագործակցության ծրագրերը, այդ թվում էներգետիկայի, տրանսպորտային և ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտներում։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Իրան սահմանին երկրորդ կամրջի կառուցման, էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի, շինարարության շուտափույթ ավարտման կարևորությանը, ինչպես նաև երկու երկրների միջև առկա բեռնափոխադրումների դյուրացման հարցերին։ Հայաստանի և Իրանի նախարարները մտքեր են փոխանակել ապաշրջափակման արդյունքում ստեղծվող առավելությունների և տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ծրագրերի շուրջ։ Ընդգծվել է Իրանի աջակցությունը խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է ՏՐԻՊ նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և դրա միջոցով տարածաշրջանային երկրներին ընձեռվող նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի և Իրանի նախարարները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Արտաքին հարաբերություններից տեղափոխվենք մեր երկիր, մասնավորապես ազգային ժողով, ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել հունիսի 23-ը հանրային ծառայողի օր նշելու օրենքի նախագծին։ Հաղորդվում է, որ այսօրը պատահական օր չէ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հունիսի 23-ը դեռևս 2002 թվականին սահմանվել է որպես հանրային ծառայողի օր, և ՄԱԿ-ի կողմից խրախուսվել և հորդորվել է անդամ երկրներին, որպիսի այսօրը կարևորեն հանրային ծառայողի դերակատարությունը պետական կառավարման, հանրային շահերի սպասարկման և մյուս բոլոր այն առաքելությունների մեջ, որ հանրային ծառայողը ունի, նշել է վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ ղեկավար Վաչե Քալաշյանը։ Օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել 6 կողմ և 3 ձեռնպահ ձայներով։ Այն կքննարկվի խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Զինված ադրբեջանցու առարկը ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկման կարող է տանել, լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Արամ Վարդևանյանը։ Վստահեմ, որ բացի ներթափանցման, պետական սահմանի ապօրինի հատման և մի շարք այլ հանգամանքներից, մենք ունենք նաև մարդու կյանքի դեմ ոտնձգության դեպք, որը ոչ թե միայն մեկ մարդու հանդեպ է, այլ նաև երեխաների։ Հետևաբար ոտնձգությունը մի խումբ անձանց նկատմամբ է եղել, և ըստ էության այն նկարագիրը, որը լսել եմ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների կողմից, ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկման հնարավորություն կարող է դիտարկվել, որովհետև կարծես անձի կամքից անկախ է, որ վրա չի հասել ողբերգական հետևանքը։ Ադրբեջանցու ազգային պատկանելիությունը կարծում եմ տեղին է ընդգծել, որովհետև դա փաստական տվյալ է, իր մտադրությունը եղել է ընդհուպ մինչև այդպիսին։ Այլ հարց է, որ մենք գործ ենք ունեցել մի իրավիճակի հետ, որտեղ մայրական բնազն է գործել։ Կարևորում եմ այն փաստը, որ այս պահին անձկալանավորված է, բայց ինձ համար դեռևս հասկանալի չէ, թե ինչու նախաքննության ավարտը դեռ չկա և գործը չի ուղարկվել, դատարան նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ էլ ՄԻՊ ներկայացուցիչները հոկտեմբերի 5-ին հերթական այցն են իրականացրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն և տեսակցել Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած Անի Ավետիսյանին։ Պաշտպանի ներկայացուցիչները տեղում ծանոթացել են կնոջ բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունքի ապահովմանն առնչվող հարցերին։ Անի Ավետիսյանի և նրա երեխաների իրավունքների և տվյալ դեպքի հետ կապված իրավունքների վերաբերելի բոլոր հարցերը գտնվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո և հասցեավորվում են ըստ իրավասության։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից էլ հայտնում են Սիթի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը պատկանող հացի եւ լավաշի Երևանի արտադրամասում իրականացվել է վերահսկողություն, որի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները արձանագրել են սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներ։ Նշան մի քանի սահմանրամասները եւ լուսանկարները մեր կայքում է։ Եվ այսպես արտադրական շինությունների նախագծումը կառուցվածքը դասավորվածությունը չեն կանխարգելել կեղտի կուտակումը անցանկալի բորբոսների առաջացումը և մասնիկների թափվելու վտանգը։ Պատերը չեն ունեցել հարթ մակերես և չեն պահվել նուրոք վիճակում։ Հնարավոր չի եղել լվանալ անհրաժեշտության դեպքում ախտահանել։ Սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող սարքավորումները և գործիքները չեն ենթարկվել պատշաճ մաքրման և ախտահանման։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կասեցվել է Սիթի ՍՊ-ին պատկանող հացի և լավաշի արտադրամասի արտադրական գործունեությունը։ Խախտումների վերացման համար սահմանվել է վերջնաժամկետ։ Եվ վերջում ինչ-հրաժեշտը ևս մեկ լուր։ Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակի մասին հայտնել էինք մեր նախորդ թողարկումներում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհու մահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են։ Ժանտախտով հիվանդ կինը մահից առաջ ասել է, որ պատահաբար կոտրել է վարակի հարուցիչով փորձանոթը։ Ըստ նոր մանրամասների, այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ Իրկուտսկում կարանտինային միջոցառումները ընդլայնվել են։ Կարանտին է սահմանվել մի քանի հիվանդանոցներում։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունը պնդում են, որ մահացած աշխատակցուհու մոտ չեն հայտնաբերվել նրա մասնագիտական գործունեության հետ կապված միկրոօրգանիզմներ։ Հաղորդվում է նաև, որ կարանտինի ընդլայնման ֆոնին Իրկուտսկի դեղատներում հակաբիոտիկների պակաս է առաջացել։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, մյուս նորություններին կծանոթանանք ժամը 17-ին, մնացեք մեզ հետ։
0: Джаз. То, что между нами.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, օբյեկտիվ ու օպերատիվ լրատվությամբ Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ազգային ժողովում ստեղծվել է падգամավորական էթիկային առնչվող հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով, որի նախագահն է Մարիա Կարապետյանը։ Հանձնաժողովի գործունեության շրջանակում սահմանվել են падգամավորական էթիկայի 8 հիմնական կանոններ, որոնց падգամավորները պետք է հետևեն իրենց լիազորությունները իրականացնելիս։ Մարիա Կարապետյանը ներկայացրել է այդ կանոնները, մանրամասնելով, թե ինչ վարքագիծ և գործողություններ են ակնկալվում падգամավորներից։ Այդ կանոններն են. առաջին՝ հարգել օրենքը և ենթարկվել օրենքին։ Հարգել հանրության բարոյական նորմերը, պահպանել ազգային ժողովի, նրա հանձնաժողովների նիստերի և խորհրդարանական լսումների անցկացման կարգը, իր լիազորությունները իրականացնելից չառաջնորդվել իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձանց շահերով, չօգտագործել падգամավորի պաշտոնի հեղինակությունը, ի շահ իրեն կամ այլանձի, իր գործունեությամբ նպաստել ազգային ժողովի նկատմամբ վստահության և հարգանքի ձևավորմանը, 7-րդ ամենուր և ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելիս դրսևորել падգամավորին վայել վարքագիծ, և վերջինը հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքական ընդդիմախոսների, ազգային ժողովում հարցերի քննարկման մասնակիցների, լրագրողների, ինչպես նաև բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ падգամավորը շփվում է իր լիազորությունները իրականացնելիս։ Էթիկայի հանձնաժողով կարող է դիմել յուրաքանչյուր ոք падգամավորի կողմից падգամավորական էթիկայի կանոնների կամ շահերի բախման իրավիճակի դեպքում սահմանված պահանջների խախտման դեպքում։ Էթիկայի հանձնաժողով կարող են դիմել նաև падգամավորները, թե որպես քաղաքացի, թե որպես падգամավոր։ Կեսաչափական ծառայությունների մատուցումը ժամանակակից պայմաններում և նոր հասցեներում նոյեմբերի 1-ից կգործեն 14 նոր գրասենյակներ։ Նոյեմբերի 1-ից անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման կարգը համակարգը կգործի նոր ձևաչափով, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Կենսաչափական նոր ծառայությունները կմատուցվեն մասնավոր գործընկերոջ կողմից ժամանակակից, բարեկարգ և քաղաքացիների հարմարավետ սպասարկման համար նախատեսված գրասենյակներում։ Սպասարկման նոր գրասենյակները կգործեն 14 հասցեներում, իդեպ ամբողջական ցանկը avroranews.am կայքում է։ Նախարարությունից նաև հայտնում են, որ 2027 թվականի առաջին երամսյակում նոր գրասենյակների թիվը կհասնի խոստացված 23-ին։ Ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ռայլի Բարնսը աղոթքի երկրորդ նախաճաշի շրջանակում կազմակերպված պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը համարել է ոգեշնչող։ Պատիվ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ելույթ ունենալ Հայաստանի երկրորդ ամենամյա աղոթքի նախաճաշիչը առաջ։ Նման հավաք հնարավոր է միայն այնպիսի միջավայրում, որտեղ մարդիկ կարող են ապրել իրենց հավատքով, բացահայտ, ազատ և առանց վախի։ Նրա ելույթը ոգեշնչող էր։ Իրապես խոստումնալից ժամանակներ են, ասել է ԱՄՆ Պաշտոնյան։ Եվրոպայի վերաբերյալ հայտարարություններն էլ վրացական կողմից շարունակվում են։ Արևմտյան երկրները Վրաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կդիտարկեին որպես բուֆերային գոտի, ինչպես Ուկրաինան, եթե Վրաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը թույլ չտար դա անել։ Լրագրողներին հայտարարել է իշխող վրացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Նրա խոսքով, չնայած վիրավորանքներին, ճնշումներին, զրպարտությանը և սպառնալիքներին, վրացական իշխանություններին հաջողվել է պաշտպանել երկրի շահերը, վրաց ժողովրդին, տնտեսությունը և երկրի զարգացումը։ Ռոսատոմին վերջին 15 տարիների ընթացքում էլ հաջողվել է շրջել ատոմային էներգետիկայի պատկերը։ Նման հայտարարություն է արել պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը։ Եթե որպես հաշվարկման կետ վերցնենք 2011 թվականը Ֆուկուսիմա ԱԷԿ-ի վթարը, ապա նրա խոսքով տեղի են ունեցել անհավանական գլոբալ փոփոխություններ։ Մի շարք առաջատար խաղացողներ կամ կտրուկ նվազեցրել են իրենց ակտիվությունը կամ ընդհանրապես հեռացել են շուկայից, իսկ Ռոսատոմը և մի շարք այլ երկրներ ընդհակառակը առաջ են անցել և դարձել են օրենսդիրներ այս աշխատանքում, շնորհիվ փակ ցիկլի տնտեսության, փակ վառելիքային ցիկլի, ոչ միայն այսօրվա առաջատար տեխնոլոգիաների, այլև վաղվա օրվա 4-րդ սերնդի տեխնոլոգիաների, ասել է Ռուսաստանի ատոմային ոլորտի ղեկավարը։ Իդեպ նա նաև հայտարարել է, որ Բելարուսի հանրապետությունն էլ դարձել է ատոմային էներգետիկայի վերջին 15 տարիների գլխավոր շահառուն։ Թուրքիայում էլ սեպտեմբերին սպառողական գները տարեկան կտրվածքով աճել են 29.7%-ով, սա աճի նվազագույն տեմպն է գրեթե 5 տարվա ընթացքում 2021 թվականի նոյեմբերից ի վեր։ Սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային ըմպելիքները թանկացել են 27.6%-ով, հագուստն ու կոշիկը 13.2%-ով, ալկոհոլային խմիչքներն ու ծխախոտային արտադրանքը 31.6%-ով։ Եվ եվս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ խոսքը գնաճի տվյալները վերաբերում էին Թուրքիային։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, հետևել ենք նոր զարգացումներին, առանձնացրել ամենակարևոր նորությունները։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք Արարատ Միրզոյան Աբաս Արաղչի հանդիպման նոր մանրամասներով։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Հայաստանի ԱԳՄԱ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է շարունակել երկխոսությունն ու բազմակողմ համագործակցությունը Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ամրապնդման նպատակով։ Նա դրական է գնահատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող շփումները և առանձնացրել 3+3 ձևաչափը որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ։ Միաժամանակ Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանի կարծիքով Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել տարածաշրջանում երրորդ կողմի ներկայության և միջամտության հետ կապված մտահոգությունները։ Նրա խոսքով տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն հենց տարածաշրջանի երկրների կողմից արտաքին ուժերի միջամտությունը կանխելու պայմաններում։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև մերձավոր արևելքի իրավիճակը։ Արաղչին Միրզոյանին ներկայացրել է Իրանի դիրքորոշումը Պարսից ծոցի և Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ընդգծելով, որ Թեհրանը պատրաստ է նաև դիվանագիտական միջոցներով աշխատել լարվածության հետագա սրումը կանխելու ուղղությամբ։ Կողմերը քննարկել են նաև ՄԱԿ-ում և այլ միջազգային կառույցներում գործողությունների համակարգման հարցերը։ Սեպտեմբերի 28-ից 30-ն էլ Եվրոպոլի կենտրոնակայանում կայացել է Եվրոպայի ոստիկանության ղեկավարների համաժողովը, որին մասնակցել է ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետ, ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Բարսեղյանը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Եվրոպոլում ՆԳՆ ներկայացուցիչ Արա Ֆիդանյանը։ Համաժողովի նպատակն էր անվտանգության սպառնալիքների դիմակայումը և իրավապահ համակարգերի միջև միջազգային համագործակցության լայնումը։ Քննարկումների առանցքում էին արհեստական բանականության կիրառմամբ իրականացվող կիբերհանցագործությունների, խարդախությունների ու ապատեղեկատվական արշավների հակ ազդումը, ինչպես և դրանց դեմ պայքարում արհեստական բանականության ընձեռած հնարավորությունների ներդրումը։ Մասնակիցներն անդրադարձել են նաև առցանց ծայրահեղականությանը, հիբրիդային սպառնալիքների բացահայտմանը, տվյալների միջսահմանային փոխանակմանն ու վաղ միջամտության ծրագրերի մշակմանը։ Ռոսատոմը պատրաստ է իր տեխնոլոգիաները կիրառել Հայաստանում Նաիրիտ գործարանի տարածքի վնասազերծման համար։ Այս մասին 10-ին հայտնել են Ռոսատոմի կազմում գործող ՖԵՕ-ից։ 2023 թվականին Ռոսատոմի կազմում ընդգրկված ընկերությունը հայ գործընկերների խնդրանքով և սեփական միջոցների հաշվին ուսումնասիրել է տարածքը և գույքագրել այնտեղ կուտակված թափոնները։ Ուսումնասիրության արդյունքներով հայկական կողմին են ներկայացվել համապատասխան տվյալները և հետագա աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկները։ Նշենք, որ Նաիրիտ քիմիական գործարանի խնդիրների լուծմանը Ռոսատոմի հնարավոր մասնակցության հարցը քննարկվում է 2022 թվականից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ռուսական երկու անօթաչու թռչող սարք Սև ծովում հարվածել է քաղաքացիական նավի, որը պատկանում էր Թուրքիային և տեղափոխում էր եգիպտացորեն։ Այս մասին ագրել է Telegram-ի իրալիքում։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել Չեզոկ ջրերում։ Զելենսկու խոսքով նավի վրա գտնվում էին Ադրբեջանի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ։ Նավապետը զոհվել է, եւս մեկ անձի ճակատագիրը ներկայում պարզվում է, փրկվել է անձնակազմի 11 անդամ, որոնցից մեկը վիրավոր է։ Ըստ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի, նավը Ուկրաինայի Իզմալի նավահանգստից ուղևորվում էր Իտալիա։ Նախնական տվյալներով չորաբեռնատար նավի վրա հարձակումը իրականացվել է Ռումինիայի ծափերի 20 ծովային մղոն հեռավորության վրա։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ չի բացառել Ուկրաինայում ամերիկյան դեսպանատան աշխատանքի կասեցումը։ Նա մեկնաբանել է Ռուսաստանի զգուշացումները օտարերկրյա դիվանագետներին ուկրաինական մայրաքաղաքում հետագա աշխատանքի վտանգավորության մասին։ Նրանք դա ասում են ամիսներ շարունակ զգուշացնում են դիվանագետներին, որպիսի նրանք հեռանան։ Չեմ կարծում, թե որևէ մեկի համար զարմանալի է, որ Կիևը ենթարկվում է հարվածների։ Կարծում եմ, բոլորն էլ դա լավ հասկանում են, նշել է Ռուբիոն։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով վերլուծում ենք, թե որքանով է ապահովված աշխարհում ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր դիվանագիտական առաքելության անվտանգությունը։ Եվ եթե առաջանում է սպառնալիք, որին մեր կարծիքով անհրաժեշտ է պատասխանել կարգավիճակի փոփոխությամբ, ապա մենք դա անելու ենք։ Նարայժմ մենք դա այնտեղ չենք արել, հավելել է ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ անդրադարձել է Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի վարակի հետ կապված լուրերին։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, որ իրավասու արմինը Ռոսպոտրեբնադզորը հետևում է իրավիճակին։ Այս ոլորտում իրավասու գլխավոր գերատեսչությունը Ռոսպոտրեբնադզորն է, հենց նրա հայտարարություններով էլ պետք է առաջնորդվել։ Եկեք հետևենք նրանց հաղորդագրություններին, ասել է Պեսկովը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հայտնել էինք Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ռուսաստանում հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհու մահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են։ Կան տեղեկություններ այն մասին, որ Իրկուտսկ քաղաքում մի քանի հիվանդանոց 3 շաբաթով կարանտինի մեջ է։ Եվ մինչ հրաժեշտը եվս մեկ լուր, արդեն նաև մեր երկրից 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին արդյունաբերության թողարկման ծավալը աճել է 7.4%-ով, իսկ մշակող արդյունաբերությունը աճել է 5%-ով, այս մասին հայտնել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակում ենք հետևել նորություններին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի ժամը 19-ի հերթական թողարկումը։ Մենք ներկայացնում ենք օբյեկտիվ եւ օպերատիվ նորություններ ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանից։ Ձեզ համար ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քրեական ոստիկանները բացահայտել են սպանության նախապատրաստության դեպք 4 անձ ձերբակալվել է, ՆԳՆ ոստիկանությունից հայտնում են։ 2026 թվականի հունվարի 21-ին Ծաղկաձորում Երևանի 33-ամյա բնակիչը ընդգծելով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունենալու հանգամանքը, եւս 2 անձի հետ ծեծի է ենթարկել Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդուն, պահանջելով մարմնական վնասվածքներ։ Կոնֆլիկտը շարունակվել է նաեւ օգոստոսին։ 36-ամյա տղամարդը դեռևս չպարզված անձանց հետ Երևանի 33-ամյա բնակչի բնակության վայրի մոտակայքում նկատել են նրան եւ ավտոմեքենան վարել նրա ուղությամբ։ Տեղի է ունեցել փոխադարձ հրաձգություն։ Հոկտեմբերի 5-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկություններ են կատարվել 33-ամյա տղամարդու, նրա հոր եւ ընկերոջ բնակության վայրերում։ Նրա բնակարանից հայտնաբերվել են 49 տարբեր տեսակի դեղահաբեր եւ այլ լուծույթով 3 սրվակ։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի 33-ամյա բնակիչը ծրագրել է սպանել 36-ամյա տղամարդուն, 33-ամյա տղամարդը, նրա 54-ամյա հայրը, 35-ամյա ընկերն ու Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվել են։ Հանգամանքները պարզվում են։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կան կադրեր, դրանք իմ գործընկերները հրապարակել են avroranews.am կայքում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջարկում է ռազմական գործողությունների հետևանքով անհետ կորածների միասնական ռեեստր ստեղծել։ Իդրաֆտ.am հարթակում շրջանառության է դրվել կառավարության որոշման նախագիծը։ Ռեեստրում մարկատվյալներին մշտական հասանելիություն են ունենալու ՊՆ-ն, ԱԱՑ-ն, ՆԳՆ-ն, արտաքին հետախուզական ծառայությունը, գլխավոր դատախուզությունը, քնչական կոմիտեն։ Նախատեսվում է, որ ռեեստրում տվյալները ձևավորվելու են ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, այդ թվում համապատասխան տեղեկատվական համակարգերից ստացված տեղեկատվությունների հիման վրա։ Միաժամանակ յուրաքանչյուր անձ, որը տիրապետում է անհետ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների, հնարավորություն է ունենալու տեղեկատվության փոխանցման իրեն հասանելի ցանկացած միջոցներով այդ տեղեկությունը փոխանցել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը ռեեստր մուտքագրելու նպատակով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մյուս մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ, որը կսկսենք Խարկովին Ռուսաստանի հարվածներից։ Ռուսաստանը ղեկավարվող ավիառումբերով հարվածել է Խարկովին, կա առնվազն 3 զոհ։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Հարվածները արձանագրվել են Սլոբոցկի շրջանում, հայտնել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։ Վիրավորվել է առնվազն 29 մարդ, այդ թվում 3 երեխա։ Գնդակոծության տակ ընկած բնակելի շենքի փլատակներում կարող են մարդիկ լինել, որոնողափրկարարական գործողությունը շարունակվում է։ Բացի այդ, ռուսական ԱԹՍ-ն հարված է հասցրել Խարկովի Կիևսկի շրջանի լիցքավորման կայանին, հավելել է քաղաքապետը։ Իդեպ, կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ ԱՄՆ վարչակազմն Էստոնիային է փոխանցել ամերիկյան հետախուզական ԱԹՍ-ը, այս մասին հայտնել է Դելֆի պորտալը։ Պորտալի տեղեկատվության համաձայն հետախուզական անօթաչու թռչող սարքը արագորեն թռիչք է կատարում, իսկ դրանց ցերեկային դիտարկման և ջերմատեսիլ վերահսկողության տեսախցիկները թույլ են տալիս դիտարկումն իրականացնել դժվարանցանելի հատվածներում օրվա ցանկացած ժամին։ Սարքավորումների փոխանցումը ֆինանսավորվել է ՊԵՏ դեպարտամենտի թերմաճոցների դեմ պայքարի և իրավապահ գործունեության հարցերով միջազգային բյուրոյի կողմից։ Ղազախստանի բարձրագույն աուդիտորական պալատն էլ ստուգում է 50 ռազմական օբյեկտ, այդ թվում 48 զորամաս, Կասպից ծովում զորավարժությունների ժամանակ 14 զինծառայողի մահվանից հետո։ Այս մասին հայտնել են Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի մամուլի ծառայությունում։ Հաղորդվում է, որ Տոկաևին նաև ներկայացվել է հաշվետվություն Պաշտպանության նախարարությունում բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետության արտահերտ աուդիտի ընթացքի մասին։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ տեղեկություն արդեն Վրաստանից, որը նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի համար։ Վրաստանում կվեշե Տիկոբի մայրուղու վրա դեպի Լարս տանող ճանապարհին եւս մեկ կամուրջ է կառուցվում։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի ավտոճանապարհների դեպարտամենտը։ Նախագծի իրականացումը թույլ կտա ապահովել անխափան տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան, ինչը առանցքային նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի համար։ Բեռնահոսքերը կկարողանան շարժվել առանց ձմեռային ժամանակաշրջանին բնորոշ ուշացումների, երբ վերին Լարս տանող ճանապարհը հաճախ փակվում է։ Կամուրջը սկսվում է Կիրճի հատակից, այն ունենալու է ավելի քան 400 մետր երկարություն և 166 մետր բարձրություն։ Տվյալ մասշտաբի կամարակապ կամուրջ Վրաստանում հաղորդվում է, որ չկա։ Կամարի երկու մասերի միացումը նախատեսվում է ավարտել հոկտեմբերի վերջին։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, հենց այս լուրով էլ կավարտենք մեր թողարկումը, մինչ նոր թողարկումը նորություններ կգտնեք avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Մնացեք մեզ հետ և ամենահետաքրքիրը սպասեք avroranews-ի թողարկումներում։
0: Радио Джаз. Особое настроение.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, նոր զարգացումներ են աշխարում եւ Հայաստանում առաջիկա օպերներին միասին կցանոթանանք ամենահետաքրքիր ու թեժ իրադարձություններին։ Թողարկումը սկսենք թուրքական պատվիրակության Երևան այցի մանրամասներից, ապա կգնանք Կրկին, Իրան, որտեղ էլ հայ-իրանական հանդիպումներ են։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանն այսօր ընդունել է Թուրքիայի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի հաղորդման կազմակերպության խորհրդի նախագահ գլխավոր տնօրեն Մուստաֆա Ֆուստուհի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դավիթ Խուդաթյանը մանրամասները ներկայացրել հանդիպումից։ Անդրադարձ ենք կատարել Հայաստան-Թուրքիա կառավարման գործընթացի շրջանակներում Գյումրի կարս էլեկտրահաղորդման գծի վերականգնման և գործարկման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Ընդգծել ենք Հայաստանի և Թուրքիայի էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի փոխկապակցման նշանակությանը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային համագործակցության համատեքստում։ Այսօր տեղի է ունեցել նաև Թուրքիայից ժամանած պատվիրակության հանդիպումը Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲ-ի և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲ-ի ղեկավար անձնակազմերի հետ, գրել է Հայաստանի ՏԿ նախարարը։ Թեհրանում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանին էլ ընդունել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է TRIP նախագծի իրականացման արդյունքում երկաթուղային ցանցի զարգացման հեռանկարները, որոնք նոր հնարավորություններ կընձեռեն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համագործակցության և տրանսպորտային փոխկապակցվածության հետագա խթանման հարցերի շուրջ, որպես խաղաղության և ժողովուրդների բարեկեցության ամրապնդմանը նպաստող կարևոր գործոն։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Զիաֆաթ Ասգարովն էլ հայտարարել է, թե մեջբերում է Արևմտյան Ադրբեջանի վերադարձը հիմնական նպատակներից մեկն է։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահի խոսքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվող իրենց հորինած Արևմտյան Ադրբեջանի հողերը իբր պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի ցի միջլիսի փոխխոսնակը պնդում է, թե Ադրբեջանը որևէ պետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Այլ նորություններ աշխարհից, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կանգնեցրել է Հորմուզի նեղուցով անցնող տանկերը։ Գնդակոծության սպառնալիքի տակ տանկերից պահանջել են հետ շրջվել, հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունը։ Նավը ենթարկվել է հրամանին, միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր, տեղական իշխանությունները հետաքննություն են սկսել։ Նավերին խորհուրդ է տրվում զգուշություն ցուցաբերել տվյալ շրջանով անցնելիս։ Գերմանիայի Դաշնային Հետախուզական Ծառայության նախագահ Մարտին Եգերի գնահատմամբ էլ Ռուսաստանի հետ ուղիղ ռազմական բախման վտանգը աճել է։ Պաշտոնյան հայտարարել է, Ռուսաստանի հետ այն հակամարտությունը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, նոր ավելի վտանգավոր բնույթ է ստացել։ Գերմանիան վտանգում է հայտնվել Ռուսաստանի հետ զինված հակամարտության մեջ։ Ներկայում որևէ այլ երկրից Գերմանիային այսքան ուղիղ, համապարփակ և կոնկրետ վտանգ չի սպառնում, գրում է Bild-Tert-ը։ Նա պնդում է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները Եվրոպայում գործում են բարձր պրոֆեսիոնալությամբ և անխղճոր են, և նոր դիվերսիաների վտանգը պահպանվում է։ Ի վերջո, Ռուսաստանի ղեկավարությունը ցանկանում է երաշխավորել, որպիսի Բեռլինում և Եվրոպական այլ մայրաքաղաքներում Մոսկվայի դեմ քաղաքական որոշումներ չընդունվեն, նշել է գերմանական հետախուզության ղեկավարը։ Միևնույն ժամանակ Թերթը նշում է, որ հետախուզությունը ներկայում ՆԱՏՕ-ի դեմ ուղիղ լայնածավալ ռազմական հարձակման սպառնալիք չի տեսնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք մեր երկիր։ Ուշադրություն, ոստիկանության անունից տարածվում են կեղծ հաղորդագրություններ։ ՆԳՆ կիբերոստիկանությունից հայտնում են քաղաքացիներին համացանցի միջոցով ուղարկվում են հաղորդագրություններ, որոնք արտաքին տեսքով ներկայացվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության պաշտոնական ծանուցում։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե քաղաքացին իբր կատարել է իրավախախտում և պահանջվում է վճարել տուգանք։ Հաղորդագրության մեջ նշված հղման կամ կամ QR կոդի միջոցով։ Նպատակը բանկային տվյալների գաղտնաբառերի կամ SMS-ով ստացված հաստատման կոդերի ձեռքբերումը եւ հետագա դրամական միջոցների հափշտակությունն է։ Ոչ մի դեպքում մի վճարեք նշված գումարը եւ մի սկանավորեք QR կոդը։ Միացեք կասկածելի հղմամբ եւ մի մուտքագրեք բանկային տվյալների կամ SMS կոդեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ եթե այնուամենայնիվ արդեն բացել եք հղումը Aurora News.am կայքում, մանրամասն ներկայացված է թե ինչ քայլեր անել տվյալ իրավիճակում։ Կարող եք ընթերցել։ Դե ինչ սրանք ժամի կարևոր լուրերն էին, Aurora News-ի թիմը անում է ամեն ինչ ձեզ թարմ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց մեզ։ Սակայն ինչ հրաժեշտը, հարգելի ռադիոլսողներ, մեր ուսուցիչներ, եւս մեկ անգամ նշենք, որ այսօր ձեր օրն է, եւ Aurora News-ի թիմը ցանկանում է շնորհավորել ձեզ ուսուցչի օրվա արդիվ։ Այսօր, երբ հարեստական բանականությունը փոխում է աշխարհը, ձեր գործունեության ընթացքում մարտահրավերներն ավելի են, սակայն հենց այստեղ ձեր դերն ու առաքելությունը դառնում է առավել քան կարևոր ու անփոխարինելի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր ձեր օրը, հարգելի ուսուցիչներ։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, այսքանը, ստուդիայում սիրով աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, մնացեք մեզ հետ։